da ba ba da ba ba ma la. Ba ba ba da ma da ba. Da ma ma ma ma. Ba ba da ba ba ba.